sikanyina ye la dia yo mi re da ko ko yesu e wo dia fa wa hu dia nyina ye la dia yo a onya ko ko onya ko ko le Fawa hundi yenina Fawa hundi yenina Fawa hundi yenina

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enwom no so. Dia de be na ekọ. Funny stories and feelings in na. Assume sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia

enti mi nkwatiu enye bibi emane nye ye na ye wo wa ne wa de nyina anklato agumba cho ho to say we are sure so ho ye na ne ma e koye eradisha anklato pa ana aye Thursday yao ene yafo nyina echiamo ene anope yafo mo ho to say yafo mo ho to say Adie nyina mu ensi mu ye. Macho man etisei timan

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me suama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesebi